tene pi kala kale ngungu genchi ma nyinya re ke ku bu mu le tu tu ku te be anyi nguri ye ye fu u ku i le be se be ke re tu ku gendere re ne ye ku tu bu ya kwe te u lu tu le ki che che eni yo ro ku be se be u ku i pu ko nu le yo u ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni ye ku ro lu ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku i ke atakpa me anake mu ne ke len ke pu lo pu ru be ke nde be ke nde ko la so ko de mu ne ke len ke pu lo da pangu mu ne ke len ke ko ke ti le ri che vie mu ne ke len ke pu lo me te me le etini ne i ke fe la ke fe bi ku ku nde ka sa kro a kro ko fi sa ble le se bu u ku i sa ka lo la ne ye e o fa le ke ta i te ke u le fe kara mu ne ke len ke pu lo lome mumu ye mna pale o ku ila ber ke motu mwe ya woro le mlek bunke du bo we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru re abai mna farwe ulai.